0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verden.

0: i døgnet. Fyll en kaffekopp i øys og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i øys og sunnav!
1: Hei alle i hytte og hus! Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da tiden inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet forsvingende her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerholsen nok en gang skal spille noe av det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg spille litt gamle godinger i tillegg. I dag blir det endelig en albumnyhet igjen også. Det er ingen ringere enn Stripler som er ute med ny plate, og for en gang skyld så har nesten ingen av låtene vært ute på singel tidligere, og det synes jeg ekstra bra. At plateselskapet har holdt på låtene til hele albumet er ute. Det er ikke ofte det skjer nå for tida. Stripers altså, ukens platenyhet. Det blir singelnyheter fra Per Øversveen og Susanne Dahl, og ikke minst så er Trond Eriks på banen igjen med en ny låt, og de er også ute på veien igjen. Hun har slått sine pjalter sammen igjen til orkester som forhåpentligvis skal drive på en stund fremover. Hvem som er med Trond Eriks per i dag, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at vokalisten, det er den samme som det var helt i starten, nemlig Trond Erik Grundt, og dette skal jeg snart komme tilbake til. Men først skal vi høre en låt fra et av mine andre favorittband. Trond Eriks var mine store favoritter her i Norge. I Sverige er det Visex som er mitt store favorittband. Og vi skal starte ballet med en sang de spilte inn i 1990 på plata Spanske Øgon. Opphavsmenn er Dan Stråhed og Henry Saffer. Og vokalist er Lena Pålsson. Vi skal høre Swing Kick.

Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per i dag. De har i hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18-års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel i 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var i 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså, Sommeren da det var vi.

0: Og ingen kan vel synge Trond Eriks musikken slik som Trond Erik selv. Dette her, det var den nye singelen til Trond Eriks. Et band som altså tilbake på veien over 40 år etter at det hele startet. De startet jo i 1984, og så ga det seg altså i 2007, og så det nå i gang igjen. Og det ekstra hyggelig for en ihuga Trond Eriks-fan som meg. Nå blir det musikk fra et svensk-italiensk samarbeid som kom opp i, det var i 1994. Da var det den italienske sangeren Umberto Marcato som gjorde et par duetter sammen med svenske Lotte Engberg og Sten Nilsson. Kan fortelle at Umberto Marcato, han var en italiensk sanger som også var aktiv i Sverige. Han levde fra 1930 til 2024, og han skal her synge en sang hvor han har med seg Sten Nilsson på duett. Sangen heter «Jeg lengter til Italien». Det er en sang som er skrevet av Birger Sjøberg, og så har han fått italiensk tekst av Annette Rand. Dette her, det er Umberto Marcato, Sten Nilsson, «Jeg lengter til Italien».
1: Sten, jag tycker mycket om Sverige. Vad tycker du om Italien?

Utrolig flott låt dette også, som ble utgitt i 1994, var blant annet med på et samlealbum som het Sveriges største dansegale, enten to eller tre. Dette her, det var altså en duett mellom italienske Umberto Marcato og svenske Sten Nilsson, kjent fra Sten og Stanley. Nå skal vi ha norsk singelighet igjen fra Per Øversveen, som mange kjenner fra bandet Diligence, og som senere år har drivet som soloartist. Nå er han ute med en ny singel som han har skrivet selv. Den heter Levd liv.

Levd liv heter nye singelen til Per Øversveen, som kommer ifra Biri, ikke så langt ifra her jeg sitter. Og nå skal vi fra ny musikk til gammel musikk ifra 90-tallet. Vi skal til det Göteborg-baserte bandet Smash og høre to sanger som de spilte inn på en kassett på 90-tallet. I 1992 kom denne firesporskassetten ut. Og Smash, jeg vet ikke noe om bandet, men de var i hvert fall et ganske så tradisjonelt danseband. Og nå skal det føre to låter fra denne, skal vi kalle det en slags demokassett, som kom i 1992 altså. Vi starter med en låt som skrevet av Christer Lundell, som heter Bara min.

Det var bara min fra Smash, som et ganske ubeskrevet blad for min del, men de kom fra Göteborg-området. Og denne innspillingen her var altså fra 1992. Vi tar med låt til som Nick Borgen har skrevet sammen med Peter Ølund og Ylva Sefstrøm. Den heter Rosie og har fortsatt med dansebandet Smash.

Det var Smash fra Göteborg og sangen Rosie fra 1992, og du lytter til Dansemann-magasinet for svingende, hvor jeg nå skal by deg på en dansk singelnyhet. Denne dame her fortalte litt om sist gang jeg spilte henne, det er vel uke eller to siden sist jeg spilte denne dama, og da sa jeg litt om henne som artist, så jeg skal ikke gjenta det nå. Men dama da, hun heter Susanne Dahl, da ute med en singel, sommersingel, Hei du skjønne sommerdag heter den.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Striplush på banen igjen med et nytt album med 13 låter. Striplush som per I dag består av Kjetil Granli, Martin Gjesklid, Kenny Samuelsson, Stefan Kaidebratt og Per Lundin. Det bare igjen to av de, ikke opprinnelige medlemmene, men de som vært lengst da. Det Kjetil Granli og Kenny Samuelsson som synger på brorparten av låtene. Jeg vet også at Stefan Kaidebratt synger litt. Nå skal vi høre tre smakebiter fra deres nye album som heter... Ja, hva heter den plappa? Det skal jeg straks finne ut. Jeg hadde det på tunga, men så ble det borte. Den heter Alla som... Nei, for så. Det heter den ikke. Ikke alla som vet. Jo, alla som vet, det tittelen på plata. Vi skal høre tre låter altså, tre av mine favorittlåter fra plata. Det mye rolig på denne plata, men skal høre et par uptempo-låter også. Vi starter med en låt som signert Nick Borgen, så søt, så fin, så rar.

Ny musikk fra Stripers der, så søt, så fin, så rar fra deres nye album, Alla som vet. Platen inneholder altså 13 låter, det er vel sånn cirka halvt om halvt med raske og rolige låter, tror jeg. Og nå skal vi til en låt som Kjetil Granli synger på norsk, for Kjetil Granli, han er jo fra Kongsvinger distrikt og har en veldig fin stemme og synger flere låter på norsk. Han har for en tid tilbake for noen år siden, 90-tallet rundt der, så han liksom alltid med en norskspråklig låt på disse striplersplatene sine, som han var med ga ut, og nå han tilbake igjen med en norskspråklig låt som Trond Ihle og Roger Haugen har skrevet. Og nå har jeg lyst til å spille den for deg, det er jo Kjetil Granli som synger da, Legg din hånd i min.

Legg din hånd i min med Striplers og Kjetil Granli på norsk, altså. Og det er hyggelig at Striplers har valgt å legge inn en norsk låt på platene sin igjen. For det drev de mye med på 90-tallet, og så ble det slutt på det en stund. Men nå er de tilbake igjen med en norskspråklig låt, altså. Og det må jo også fortelles at Striplers ga ut en hel plate på norsk for noen år siden. Så de har virkelig fått, virkelig satt pris på sitt norske publikum opp gjennom åra. Det er det ingen tvil om, og Striplers står vel også ganske sterkt i Norge. Sikkert mye på grunn av at de har med seg nettopp Kjetil Granli. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes det er mye bra her, men jeg kunne tenke meg kanskje enda litt mer upptempo for de som liker å danse swing og bugg, men det er veldig bra låter, og det klinger bra, og det synges fint, og veldig god produksjon på alle måter, og Striplers låter jo slik de har gjort de senere årene. Personlig var jeg nok mest fan av Striplers på 80- og 90-tallet. Synes de hadde best stilen da. Men det er ikke dårlig i dag heller, og jeg gir en ren femmer i denne plata her, alle som vet. Vil du lese mer, eller høre mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne. Vi skal avrunde med en melodi som Torgny Karlsson har skrevet, som heter Svart på hvitt. Her er Striplers for siste gang i dag.

Det var det vi hadde med striprush I denne sendingen. Til slutt hørte du svart på hvitt. Nå skal vi tilbake til denne plateserien Sveriges største dansgala som kom I tre utgaver på 90-tallet. Det var jo rekka av Sveriges fremste danseband som medvirket der. Og disse platene ble utgitt I forbindelse med nettopp sånne store dansegaler som gikk av stabelen I Sverige. Med både Sten og Stanley og Vikingarna og Lotte Engbergsland og en rekke andre band og artister. Og nå skal vi høre en trio som kalte seg for Supertrion. Da var det tre av Sveriges ypperste dansebandvokalister som hadde slått seg sammen. Nemlig Christer Sjögren fra Vikingarna, Sten og Stanley, nei Sten Nilsson fra Sten og Stanley. Og Sven-Erik Magnusson fra Sven Ingvars. I 1990 kom den første plata I serien Sveriges største dansgala ut. Og på den plata var altså med en låt med disse tre karene. De kalte seg Supertrion. Monica Forsberg og Sten Nilsson hadde skrevet tekst og melodi til følgende melodi. Det skjønt at komma hem.

Det er skjønt at komme hjem med, med de som kalte seg Supertrion borte i Sverige. Det var også noen som kalte seg Superfemman. Da var det jo blant annet Lotte Engberg som var med. Det var noen år senere. Og så var det noen som kalte seg for Supersakserna. Men nå skal vi til norsk dansemusikk igjen. Vi skal til dansebandet og en fin plate som kom i 2000, som het Gøy på landet. Nå skal vi høre om noe sprelske kaniner, og sangen heter Per og Pål Åns.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med samme band som vi startet med, nemlig Vi Seks og Lena Paulsson. Vi skal plukke fram plata Varma Vindar fra 1995 og høre nettopp Varma Vindar, en fin ballade som Hans Hjerner hadde skrevet. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge. For svingende er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så bli gjerne med en dag her på lokalradioen din. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vi Seks og Varma Vindar.

9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Kjørn I slutten av juli. 2 personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjert til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I Finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnav.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra OsloMet. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

amerikansk rockabilly på Toten-dialekt. Det vel det man kan liksom sette som stempel på Vaselina, I hvert fall I starten. For dette var en av sangene fra debutalbumet, 24 timers service, som de ga ut I 1980. Og titlen som det kanskje gikk fram, Bilopphugger Boogie. Velkommen til en ny runde med plater her I Karusell. Her det plater av alle slag og alle tider. Og det håper jeg noe som treffer deg. Kanskje det noe du ikke har hørt på en stund, og kanskje det noe du aldri har hørt. Den jeg skal spille nå tror jeg muligens du kan ha hørt. Det Abba, Honey, Honey.

Honey Honey, det en av sangene på Abbas andre studioalbum, som heter Waterloo. Det ble utgitt i april i 1974. John Lennon, han hadde pausa han på 5 år ifra musikkbransjen for å vie all oppmerksomhet mot sønnen sin, som han gjerne ville oppdra på en ordentlig måte. Men så kom det etter hvert musikk, og en av de sangene som kom, den heter Just Like Starting Over.

Just Like Starting Over, den ga John Lennon og Yoko Ono. Jeg må jo nesten ta med det også, for det det sies. Den ble utgitt 24. oktober I 1980, og det var på albumet Double Fantasy. Nå skal jeg by deg på litt countrymusikk, for isk for jeg blir også.

Bernie Heaney er navnet på damen som sang her. Irsk country-sanger. Selv om jeg synes teksten dreide så mye om ting som kunne skje eller hente på andre siden av Atlanteren. Titlen? Ja, jernbaneboms, hvis det går an å oversette det sånn. Den fra albumet Plenty of Steel, som Bernie Heaney ga ut i 2017. Det var country. Jeg lurer på om det kommer noe mer etter hvert. Det får vi vente og se. Her Expanders, The Story.

Big Expanders, de fra Los Angeles. Ble dannet I 2003, og I utgangspunktet litt sånn reggae-aktig. Nå synes jeg ikke det var så mye av det I den låta som vi hørte her. Den fra albumet Play the Rock and Roll fra 2017. Jeg synes det ble en fin ballade, og da får vi være fornøyd med det. Det en av de platene som jeg liksom plukker, for jeg synes det låter fint. Neste ut, det en svensk gruppe, kaller seg for Maple and Rye. Låta de skal framføre her nå, det Hymns av Poseidon.

Maple and Rye. Det et band bestående av fire menn fra Göteborg. Og den sangen som de framførte her nå, den heter Hymns of Poseidon og kom ut I 2017, oktober måned, nærmere bestemt.

Laverne Baker var I studio I desember I 1955 og spilte inn denne sangen Jim Dandy, som da kom ut litt ut på nyåret I 1956. Skal vi ut og kjøre tog, men ikke noe koselig passasjertog? Nei, vi skal ut og kjøre godstog med Rusty Draper.

det er ganske mange artister som har spilt inn Freight Train. Beatles har blant annet framført den på noen konserter I veldig tidlig karrieren, men de har aldri vært I studio og spilt inn noen plate. Dette var Rusty Drapers versjon fra 1957. Elvis Presley, ja, da behøver det ikke si så mye mer annet enn å sette på plata, tenker jeg.

Selv om både Zac Brown Band og Dolly Parton, det var de vi hørte her, kontrartister, så synes jeg vel kanskje denne låta Butterfly beveget seg hvertfall noe I utkanten av country-sjangeren. Men flott var det. Den ble utgitt I 2025. I 2025 så kom Morty Shellman med en sang som heter Of Love.

0: Hard Love er en singel, og den ble utgitt 5. desember i 2025. Artisten er Morty Shalman. Han er låtskriver og sanger, og også forfatter, altså sånn boklig forfatter. Og jeg synes denne låta var så fin at jeg hadde rett og slett bare lyst til å ta med i dagens program. Jeg synes også neste låt er veldig fin, selv om jeg skjønner ikke bæret av teksten. Den er på finsk. Det er jo litt rart at vi her oppe i Norden stort sett klarer å forstå hverandre, men når vi kommer til Finland, da er det blått stopp. Jeg skal spille en plate med dansebandet Komiat, og titlen, den får du ikke på finsk av meg, men du kan få en norsk oversettelse. Doktor, dette kan være alvorlig.
1: Økse så

selv om jeg ikke forstår finsk, så finnes det jo på nettet I dag veldig mye hjelpemidler som gjør at man kan få sånn, ja, noenlunde ut av det. Jeg skal bare si kort om hva teksten inneholder, for det den har et humoristisk preg, og handler om dansefeber eller kjærlighetssorg. Og det her det kommer inn dette, at man går til doktoren og forklarer at, doktor, nå det alvor, nå trenger jeg hjelp. Det var finske Komiat. En norsk artist som heter Johanna Skippervold, kaller seg Joa, skal jeg spille en plate med nå. Den har titlen Feel Sorry. Her skal du legge merke til en ting som nesten en tilfeldighet at det med, men det et pumporgel med I denne sangen.

pumpeorgel eller trampeorgel, det jo ikke et veldig mye brukt instrument lenger. Men Kaisers Orchestra, de jo kjent for sitt pumpeorgel. Og nå altså Johanna Schippevold, eller Joa. Årsaken til at det havna inn I hennes sang, den vi hørte nå, Feel Sorry, det at hun var på en hyttetur, og der sto det et gammelt pumpeorgel. Ganske typisk, når ikke det passer I heimen lenger, så havner det på hytta. Og så fant hun ut, det her låter jo veldig spennende. Og det hørte vi jo for så vidt gjennom hele sangen, som handler om noe som skrevet 10 millioner sanger om, hvor vondt det etter et brudd. Jeg har en plate klar nå med en svenske. Det kommer faktisk et par svensker etter hverandre, men nå Anders Djup. Vegarnas gudinner.

Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

la henne ligge der. Tiden er ute, og tiden er inne. Hør noen roper på deg, Tito. Det er hun du vet som er mindre skjebne og mer kvinne.

reist sin vei. Det bare noen mørke skygger tilbake. Gå ut I lyset, dagen urørt, og den tilhører deg som var den sterke.

i du min venn. Nå ender linket der. Tiden inne, du blant venner.

0: uke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
3: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
4: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
5: Radio Hallingdal.
6: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Hun er der hvite.
1: Åh, ingen har så lange ører som sjømann Ruben.
2: Nå er det ikke lenger verdens yngste sjørøver Pinky. Nei, ja.
3: Bare verdens tyngste landkrabbe.
2: Ja. Gratulerer med dagen, Pinky.
3: Ja, gratulerer.
1: Åh, se på han. Klem og kos fra morgen til kveld. Sånn er det å leve i Kjuttavika, din heldiggris.
0: Forrige gang jeg hadde fødselsdag, lå jeg på alle fire og skurte dørken for kaptein Sabeltann.
3: Du, Pinky, jeg kom plutselig til å tenke på noe. Hvem er egentlig Langemann?
0: Langemann? Hvor har du hørt det navnet?
2: Han har vært på besøk for å gi deg en hilsen på fødselsdagen.
0: Har Langemann vært her?
3: Ut med språket, gutt. Nå må du fortelle oss det du vet om denne Langemann.
0: Langemann er den verste av alle kaptein Sabeltanns menn.
2: Men kaptein Sabeltann har jo reist ut på grashavet for lenge siden.
1: Hvis Langemann, en av kaptein Sabeltanns menn, er i nærheten, så er vel heller ikke sjefen hans langt unna.
3: Nei, Ruben, ikke si det.
2: Se her, Pinky. Du må vel åpne denne pergamentrullen da, for å finne ut hva Langemann ønsker å si deg. Les da, Pinky.
0: Ja da. Til Pinky, vår kjære venn. Vi hilser deg på fødselsdagen og lover at vi snart skal komme på besøk. Da må du sørge for at grusomme Gabriels skatt står og venter på oss på stranda. Ellers vet du hvor sint kaptein Sabeltann kan bli. Med sjørøverhilsen fra Langemann, som er nærmere enn du tror.
3: Skrekk og gru! Også jeg som trodde jeg hadde feid kaptein Sabeltann langt til havs!
0: Å nei, du! Den verste sjørøveren på de syv hav lar seg nok ikke avfeie så lett.
2: Jeg synes dere overdriver. Kaptein Sabeltann tørker å vise seg mer her i Kjuttavika, etter den omgangen Ruben ga ham.
0: Det er tydelig at du ikke kjenner kaptein Sabeltann, Sunniva.
3: Ja, vi kan ikke ha sånn flaks to ganger.
2: Men si noe da, Ruben. Dette er vel ikke så farlig som de to vil ha det til?
1: Jeg må nok innrømme at dette er litt skummelt, Sunniva.
0: Min far pleide å si at kaptein Sabeltann aldri i sitt liv har reist fra en eneste gullmynt.
3: Ja, da reiser han i hvert fall ikke fra grusomme Gabriels skatt.
2: Kanskje han allerede er på vei mot Kjuttaviga?
0: Kanskje han styrer skuta seg gjennom det trange nåløyet akkurat nå?
3: Vi har bare en eneste ting å gjøre. Vi må finne frem skattekista og sette den klar på stranden.
1: Gå planken og hopp i havet!
3: Å nei! Den tonen har jeg hørt før.
1: Ja, det er grenser for hva røde Ruben vil finne seg i. Nei, men om jeg bare vil bli sittende her med hendene i fanget mens kaptein Sabeltann robber oss for alt vi eier.
3: Var det ikke akkurat det jeg var redd for? Nå innbiller han seg at det er mulig å lure den verste sjørøveren på de syv hav enda en gang. Å nei, min kjære Ruben. Du får gå planken og hoppe i havet alene. Hvis du har så forferdelig lyst.
1: Så ta det med ro, kjære Bassami. Du må skjønne at ikke engang kaptein Sabeltann skal få lov til å ødelegge drømmen min om å få leve i fred og ro her i Kjuttavika.
2: Det er helt sant, Ruben. Selv ikke en skummel sjørøver må få lov til å jage oss bort herfra.
0: Jeg er redd for kaptein Sabeltann, men jeg er enda mer glad i Kjuttavika.
1: Der kan du se, tante Bassa. Vi må alltid være klare til å kjempe for å beholde det beste vi har.
3: Det høres så riktig ut, Ruben. Men hvordan kan du innbille deg at to landkrabber og to livredde tanter skal kunne overvinne verdens verste sjørøver og hans menn?
1: En liten tante kan velte et stort lass, Bassa.
3: Og en liten landkrabbe kan ha store drømmer.
0: Mens dere to tøyser med hverandre, kan det hende at kaptein Sabeltanns menn er i ferd med å omringe oss?
2: Hva skal vi gjøre, Ruben?
1: Først skal dere to gå inn i vertshuset. Bolte døra og bli der. Pinky og jeg har nemlig en jobb vi må gjøre i natt.
0: Hva slags jobb er det, Ruben?
1: Ja, vi har ingen tid å miste hvis vi skal berge skatten unna sjørøverne, Pinky. Nå må vi få brakt gullet og edelstenene til et hemmelig sted.
0: Men hva med Sunniva og tante Bassa?
1: Ja, de er trygge i vertshuset. Jeg har ingen som helst tro på at sjørøverne kommer allerede i natt. Derfor må vi handle nå.
3: Når Ruben får det blikket der, kan du bare glemme å gjøre noe forsøk på å snakke ham til fornuft.
2: Ruben har reddet oss før, tante Bassa.
3: Nå ja, så vidt jeg husker hadde han god hjelp av en viss feiekost.
2: Det kan vi ikke feie under teppet. Men jeg tror det er best vi gjør som han sier likevel. I morgen vil vi få mye å gjøre.
4: Sunniva tar tante Bassa i armen, og de to går sammen inn og lukker døren til vertshuset. Ruben går med raske steg bort til en kjerre som står ved veggen til tante Bassas vertshus. Pinky følger etter ham.
1: Først må vi frakte skatten til et trygt sted, Pinky. Så drar vi tilbake hit og gjør oss klare til å forsvare oss mot kaptein Sabeltann.
0: Ja vel, la oss sette i gang før det er for sent. Men hvor har du gjemt skatten, Ruben?
1: Se godt på denne kjerra, min gode venn. Den er gammel og skrøpelig å se på, men under alle fiskesakene er den så fullastet med gull og diamanter og edelstener at selv en keiser ville blitt stum.
0: Jeg kjenner en sjørøverkonge som snakker om den skatten hver dag.
1: Hvis han kommer hit nå, får han ikke mye å snakke om. Den gamle skattekista til grusomme Gabriel er så tom at selv spindelvevet føler seg ensomt.
0: Nå må du komme, Ruben. Jeg har ikke særlig lyst til å stå her og vente på at kaptein Sabeltann skal kjenne lukta av gullet.
4: Ruben lar seg ikke be to ganger. Han drar kjerra foran seg, mens Pinky går bak og dytter. De forsvinner ut i mørket, akkurat i det en robåt kommer til syne ute på sjøen. Pelle Pirat sitter på bakre toft og kjefter. Han som ror er så lik Pelle at det minst må være tvillingbroren hans.
5: Hvor mange ganger må jeg si deg at jeg blir kjempeflau når du ikke skjønner noe som helst?
6: Ja, men jeg gjør jo så godt jeg kan, Pelle. Ja,
5: men du må jo skjønne at det går ut over meg også. Når du gjør så utrolig mye dumt at kaptein Sabeltann blir rasende.
6: Det er så forferdelig mye å huske på.
5: Ja, det ville hjelpe veldig om du greide å se forskjell på en pose med søppel og en skinnpung med gullmynter. Ja, tenk om ikke jeg hadde kommet i tide til å hindre deg å kaste kaptein Sabeltanns gullmynter til haiene.
6: Jeg har jo sagt takk nesten 1000 ganger, Pelle. Du blir jo aldri fornøyd, du.
5: Ja, er det noe rart, da? Jeg svever i livsfare hver dag når du går omkring på skuta og gjør tabbene dine. Du vet jo at kaptein Sabeltann ikke alltid greier å se forskjell på oss. Ja, tenk om jeg må gå planken en stormfull natt fordi du ikke vet forskjell på styrbord og babord.
6: Ja, men det er mange som ikke vet forskjell på styrbord og babord, Pelle.
5: Jo da, hvis du er en akterutseilt landkrabbe så. Men når du har seilt jorda rundt som sjørøver mange ganger, burde det kanskje være mulig å huske på hvilket øye du har en sort lapp.
6: Jeg husker nesten bestandig hvor jeg har lappen. Men hvis jeg snur meg rundt, blir det så vanskelig at det går helt i surr.
5: Død og pine. Dette må jeg leve med i dag fordi mamma ga deg alt du pekte på. Det kunne jo ikke bli mannfolk av en sånn bortskjemt deiklump med sutteklut.
6: Hvis mamma hadde hørt deg nå...
5: Shhh, pisa. Ja. Slutt med suttringa di. Vi har en jobb å gjøre.
6: Ja, nå må vi finne denne skattekista som Langemann sa det skulle sette klar til oss.
5: Langemann? Tror det er så enkelt at vi bare kan ro inn i Kjuttavika og plukke gull og edelstener av trærne?
6: Tror han det? Han må vel skjønne at det ikke vokser gull på trærne?
5: For meg kan han dra dit pepperen gror. Det er bestandig du og jeg som får de verste jobbene.
6: Ja, Pelle, det er bestandig du og jeg som får de verste jobbene.
5: Akkurat derfor må du for en gang skyld prøve å samarbeide med meg, så kanskje vi kan få med oss denne elendige skatten som kaptein Sabeltann ikke kan få ut av hodet sitt.
6: Jeg skal lede så godt jeg kan, Pelle. Men du vet at enøyde banitter kan ha litt problemer med synet når det blir mørkt. Dessuten synes jeg det er mørkt og skummelt. Tror du det spøker her?
5: Ja, det eneste spøkelse jeg er redd for er kaptein Sabeltann. Nå må vi bruke øynene. Vi kan greie dette hvis vi samarbeider.
6: Ja.
4: Robåten stanser mot sandbunnen, så Pelle må hoppe i vannet og trekke den med seg de siste meterne inn til stranden. Pysa legger fra seg årene i båten, hopper i land og følger rett bak Pelle. Det er sent på kveld og helt stille i Kjuttavika.

0: the blues power.
1: Jeg brukte spett, da.
2: Nei, brukte spett? Var ikke du som kjørte trøkk, da?
1: Nei, jeg brukte spett.
2: Ja, men var ikke du som arbeidet ned på
1: oppi?
2: Nei, men var ikke du som kjørte trøkk ned på kaja, da?
1: Nei, jeg arbeidet oppi kalkboligbola. Kalkboligbola, hva heter kalkboligbola? Hvis jeg bare gjør kalkboligbola.
2: Å, ja, men de sa da det at han bodde her på den nye fløya på gamlehjemmet.
1: Ja, men jeg vil bo den nye fløya, ja, men nei, jeg har aldri vært det, da.
2: Å, nei, men da måtte jeg gått på feil rom, da.
1: Ja, nei, det er rommet mitt.
2: Å, ja, nei, du får ha unnskyld, da.
1: Nei, men du har spett.

touch the stars. Tonight, I wanna be in heaven.

0: kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte I saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail sør I Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hjertelig velkommen til Tore Wechmann. Vi har en litt annet opplegg når det gjelder intro. Skøytevalsen jo vakker, og derfor synes jeg det var greit at vi åpnet med den. Og nå jo stemningen høy i skøyteleiren, både for løpere og ikke minst vi som digger skøyter over alt annet. Det meste I hvert fall. Så vi har jo opplevd et OL som vi knapt, I hvert fall I vår tid, kan huske maken til. Og våre løpere gjorde virkelig jobben sin. Så det ikke gul alt som glemmer, for å si det sånn. Altså, bare det

0: skal vi gjøre på en annen måte. Altså, vi skal, vi har jo hatt vår medarbeider som har levert sin opplevelse av og, de ulike distansene. Og jeg tror at Svein Åge Brenden har skrevet om 1500 meter. Så da skal vi referere det han har skrevet om 1500 meter.
1: Hello, I'm Annette Garrison, and you're listening to Intro Vekman.
0: Ja, det altså 1500 meter kvinner det snakk om, som Svein Åge Brenden har skrevet om. Så det blir vårt tilbakeblikk også opp til på OL. Fredag 20. februar, 1500 meter for kvinner. Når man ser gjennom feltet, skriver han, er det mange sterke kort. De personlige rekordene er fryktinngytende. Man må regne, men man må spørre hvordan Nederland tar ut sine løpere, fordi Joy Bowne ikke er påmeldt. To av medaljevinnerne fra 2022 er med, sølvvinner Mio Takagi og bronsevinner Antoinette Ritzma de Jong. Takagi er verdensrekordholder på distansen. Første startskudd smeller klokken 16.30. I første par, Femke Kokk med gull på 500 og sølv på 5000 meter. Man har mistanke om at distansen blir lengste laget, men Kokk holder beundringsverdig. Så i mål stopper klokkene på 1.54,79, en tid vanskelig å vurdere. Hun gikk altså alene. Det viser at tiden er sterk. I sjunde par prøver Kokks landsmann Renate Groenholt seg, men hun blir for sen med 1.55,16. Det blir vanningspause etter åttende par, og i tiende par så kommer Valérie Mathet fra Kanada, gullvinner i lagtempo og bronsevinner på 3000 meter med et solid løp. Hun står distansen godt og tar ledelsen med 1.54,40. Dette viser seg å holde til ny bronse, sterkt fra Kanada. I trettende par kommer den store outsideren Ragne Wiklund. Hun har Morozova fra Kazakhstan som makker. Wiklund starter med sin elegante, perfekte teknikk. Hun har et godt tak på paret, og etter hvert har hun klar ledelse på Malte. På siste runden begynner det å butte litt. På oppløpssiden er det litt problem med rytmen. Hun mister forsprang, men i mål blir det 35 hundredeler foran Malte. Norge er i teten med to par igjen. Spørsmålet er om det er godt nok. I 14. par kommer Antoinette Ritzma de Jong mot Brittany Bowe. Begge er erfarne løpere med skapet fullt av premier. Men de Jong har ingen individuelle OL-gull. Bowe var 37 år og går trolig sitt siste løp i OL. Begge løperne setter av sted i stort tempo, og de Jong passerer foran Wiklund. Men så da det ringer er nesten forspranget borte. Men de Jong selger seg dyrt. På siste runden mobiliserer hun godt. I siste sving aner man at hun er bak Wiklund. Men over målstreken er hun 600 foran. Stor nederlandsk jubel, men Wiklund er så nær, slik som på 5000 meteren. I siste par starter Mio Takagi, Japans klippe, med mange triumfer. Helt til siste plassering ligger Takagi ut til å kunne greie det. På siste runden går det tid. I mål kommer Takagi på sjetteplass for henne beskjedent. Wiklund står med sølv, to sølv og en bronse. Ingen kvinne i norsk skøyteløper har noen gang gjort det bedre. All ære. Den som imponerte mest teknisk var Femke Kokk, som gikk alene i første par. Hun demonstrerte en perfekt rytme, teknikk og god tyngdeavføring. Steinar Åge. Stort takk til Steinar Åge for innslaget. Og ja, vi gleder oss til neste gang han kommer med et innslag. Han har stor kunnskap, og han er flink til å formulere de rette ordene og skape, ja, slik at vi nesten opplever stemningen på nytt.

0: darlings, Charles and Ruth.
1: Det var Bonnie Raitt med Never Make Your Move Too Soon. Hun I hvert fall god til å synge, og hvordan hun på skøyter, det vet jeg lite om. Det kan jo egentlig være det samme. Nå, neste skøytebegivenhet, det jo som de aller fleste vet som bryr seg om skøyter, det jo VM All Around. Og det ikke så ofte det VM All Around, men tiden forandrer seg, og det vel ikke så I skuddet som det var, det vel ingen tvil om. Og jeg må si, jeg innrømmer selv at jeg savner egentlig ikke. Men det mange som setter pris på at det bevares. Så da blir det altså 5., 6., 7., 8. mars, torsdag, fredag og lørdag. Skal vi se, 5. til 3. torsdag. Nå må jeg si, altså 5. er jo... 5. mars, det jo på torsdag, så det torsdag, fredag og lørdag. Og da det vel, og søndag. Det kommer ikke utenom søndag, skulle jeg tro. Nei, det har jo alltid vært sånn avslutning på søndag. Så det mot alle odds. Hvilke lag vi stiller, det vel våre aller beste løpere, altså... Sander Reiterheim og Ragne Wiklund og Co. Og, ja, og hvem de andre det kommer vi frem til etter hvert. Jeg regner med at de får liksom forberedt seg på VM. De har jo visst lenge at det skulle være VM, men det jo klart at OL slår ut alt. Og med den suksessen de har hatt, så tar det kanskje litt tid og så stille seg med innstille lysten og, til å starte opp igjen på nytt på toppland, men jeg regner med at det skal kunne gå bra. Og så må vi være glad for at det nederlenderne som har VM all around, for der det jo smekkfullt. Jeg regner med at det ikke noe unntak når vi kommer til dette VM heller. Så og alt på stell, og det jo en enorm stemning I Tiaf-stadion. Så det blir sikkert bra. Og så det ja, litt andre løpere også. Det jo, og så blir det, ja, det jo de samme distansene. 500, 5000, 1500 og 10000. Mens damene går jo da som vanlig 5000 I stedet for 10000. Og de går også da 3000 selvfølgelig. 500, 1500, 3000 og 5000. Ja, det sikkert mange nordmenn også som tar turen nedover. Jeg har en gammel skøytekompis som mange kjenner, Steinek Mattsson. Han skal dit, og han har mast på meg nå. I hvert fall et par ganger om at jeg må komme meg ned, men det blir ikke aktuelt for mitt vedkommende. Men jeg tror ikke det legger noen dempe på stemningen I tid av stadion. Så jeg håper at flest mulig tar turen ned til det siste store skøytebegivenhetene I denne sesongen. Og da blir det vel ikke noe stort nå før det blir World Cup ute på senhøstes. Men det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Men vi tar litt grann musikk før vi prater litt videre.

0: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som er satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
10: Det var ikke faste stengetider. de dagene. Butikken helt oppe om kvelden, og det var samlingsdag, særlig for karfolket da. Da stod jeg der ved disken, eller satt på noe krakka, og så preket jeg. Det var å preke nyhende, det var å småkjekle litt, finne på mangt og mykje til underholdning. Tobakken var kommet, de pratet og spyttet tobakk. Ja, det var spyttebakk borte i øvden, og de stod på langt høll og spyttet. Det var ikke alltid det ble blenk. Jeg fant på mangt og mykje. Jeg vet en ekspeditør som var god til å dra krokving. Han dro krokving med kunden på utsida, og det bar så til at kunden han kastet seg ned på gulvet, og ekspeditøren han fikk en skakkfing, sier han. De fant på mangt og mykje. I en butikk var et tungt lødd som var kont. Det var vanskelig å lyfte det med klypa. Finga den gleit også. Mange hadde prøvd, men ikke greit det. Så er det butikkmann som utlover en pøse med grøn kaffe gratis til den som kan lyfte løddet med klypa. Mange prøver. Ingen greier det. Men så var det en da. La oss kalle den Ola. Han var vel litt av en luring. Om kvelden når jeg sto og pratet der, så tok en hendene på ryggen, tukket seg bortåt sirupstunna, og uten at det andre merket det så

Kalle, og Foxtrot, og Swing, både Olsen, og Hansen, og Carlsen. Ja, hver gresskar som vandrer i solskinn omkring, han vender tilbake til valsen.

stängsel, en gräskarv må sove iblant, og med i stansel i fuktede ganer. Går de samlet til angrep slik som de er vant på Andersens seng og divaner. I noen timer der hersket en

0: bourbon for you and me.
1: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle to menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut i illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjelo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim-Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Rukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, og nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om... det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
4: Yes. Vi vet i hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja, nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
4: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land

0: ble vinter-OL arrangert i år?
1: Ok. Det er i hvert fall 18.
2: Ja, 18.
1: 12. 11.
2: 11.
1: Italia.
2: Milano
1: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det er land. Ikke skriv med Milano. Ja, ja. Ok. Hæ?
1: Er det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparetingen, så. Så. Jeg tror vi er ferdig nå.
1: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne, nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken, som skal stresse dere bakgrunnen, den surrer og går. Dere får egentlig ut hele den musikken, men dere er ferdige allerede.
2: Yay, da kan jeg underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Ja. Yes, ok, greit.
1: Det blir til sammen 30, 41.
2: Ja, vi vet at det er 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
1: Vi svarte A, 18 gull, B, 12 sølv og C, 11 bronse.
2: Det,
1: og så at det arrangeres i
2: Italia.
1: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det sto det.
1: Det er i Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Mhm. Ja, Petter.
3: Jeg sier ingenting før vi er ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
3: Det blir til slutt i dag,
0: du. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
3: Ok. Nå får deg bare spørsmål, da. Og så noterer jeg mer. Blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, det er en smarting. Dette. Ok, klare for spørsmål nummer to.
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som er en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den er også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag, og se første påskedag.
2: Ok. Palmesøndag.
1: Kom
2: han ridende inn på et esel, og de tog som palmeblader.
1: Ja. Kom.
2: Så bra.
1: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Ja. Og så langfredag, da ble han hengt på korset og hang der, fordi det var en langfredag.
1: Ja. Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
1: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang i forhold på korset.
1: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si, Amalie. Dette har vi snakket om. Og så se, han sto opp fra de døde.
1: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
1: Opp. Fra.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Yes!
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
0: Og da kan dere si hva dere har svart for nå.
1: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, på en måte.
1: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svaret nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
1: Ja.
2: Sigrid Simensen. Ilsøy.
1: Ja, det er noe sånn.
2: Ja.
1: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av det. Men han fyren Daniel, klippet ut i dag. Ja. Husker du hva den het?
1: Nei, jeg hørte aldri hva
2: den
1: het. Den der gamle ordføren, det var jo noen sier det. Men den nye.
0: Husker ikke du en sånn ordfører fra år? Eller?
1: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde ikke peiling. Ja, det er den her jeg
2: vet. Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
1: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, ja.
1: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
0: Ja, det er god.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse av at på Gol så er det Harald.
1: En Harald?
2: En Harald.
1: Harald.
2: Harald.
1: Må vi ha etternavn også?
2: Harald.
1: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
1: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
1: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
1: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den... betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
1: Ok.
2: Badekarer.
1: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
1: Helgris.
2: Ja, Daniel Kvammen.
1: Ja. Det ble gitt på sted da.
2: Daniel Kvammen. Helgris. Stein Torleif Bjella.
1: Ja.
2: Han er fra Hallingdal. Ja, han er fra Hallingdal.
1: Ja.
2: Han
1: bor på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
1: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge der, og så sa jeg nei. Helbillis, Daniel Tommen, Badekar i Torleif Bjella. Hun der, er det ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller Lars er det bare.
1: Madeleine!
2: Okay.
1: Hun hadde en sang.
0: Madeleine,
1: hun er fra...
0: Trenger vi etter noe?
1: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen, som hun er til. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
1: Espen Lovegg, han er på Spotify.
2: Ja, men han teller jo ikke som artist.
0: Da ja, er tiden ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
1: Ok, så vi har Badekarer, Daniel Kvammen, Helbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Lovegg. Det er en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
1: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
1: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
1: Nei, det var feil skrevet.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte. Men jeg regner med at varan deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her mens vi får inn Gol.
4: Hvem vet mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet og gikk ut i Stortinget.
0: Så da det igjen, hjelp å si, det dere har på papiret nå, det dere svarer.
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok,
1: staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper artist. Eller artister.
1: Ja. Også Stein til Leif Gjøla. Hillman Hunters.
2: Hva var det?
1: Det er det bandet Roger spiller i.
3: Det er hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, et sånn band, sånn Hallingdal blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Men telles russesanger.
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett de DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der Andreas...
1: Skriv bade.
2: Det var ikke Andrea.
0: Ok, da er
1: skriv badeguttene. Badeguttene.
0: Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har dere? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov til. Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene der hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være i laget deres. Sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Eirik Skobes Gullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim-Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
2: Nei.
0: Har dere noe ønske selv da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
4: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det hvert fall 18. Det 18. Og så det 12. Det 12 sølv, ikke sant?
2: Jeg tror det.
3: Okay. Mm. Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Det vel... Ja, det var sant. Det var det, da.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Ok.
2: På palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, da rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne palmesøndag.
3: Hvor rei han inn igjen? På esel.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja. Okay. Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredagen, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Er det ikke første påskedag?
2: Er det den mellomtida? Eller
3: er det... Det den som heter påskaften, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Ja. Da kommer den etter...
1: Var det da han ble
2: det først?
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om det den.
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hadde han stått opp til det med himmelfartsdag.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fyker opp til... Er ikke det?
3: Da jo, han...
2: Ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal dere få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: På B, så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, jeg vil ta Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, for jeg søkte...
1: Var det Gran?
3: Gandrud. Merete Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Mm. Og på Gol så var det Heidi Granli.
2: Mm.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men om...
3: Ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Hva kan du til Ål igjen?
2: Ål. Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li,
2: ja. Ja, Gran...
3: Hemsedal, så var det... Pål...
2: Det er Pål Rørør.
3: Pål
2: Terje...
1: Pål Terje Rør...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Nei, vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var Rørby.
2: Rørby.
3: Det er Rørby.
2: Ja, Rørby
1: var det.
2: Nei, åja, Ål. Nei, Ål.
3: Ål. Jørun. Nei, Jørun. Eller Jørun.
2: Jørun.
3: Jørun. Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrive noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrive ned noen i hvert fall?
2: Mm. Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Ål er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hol også.
0: Mm.
2: Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har dere sagt alt dere ville si på den.
2: Mm.
0: Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noen, okay. Tepsi, for du har samme tida her.
2: Ja, men Madeleine.
3: Og så
2: ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
3: Daniel Kvammen.
2: Og så er det Moika. Daniel Kvammen.
3: Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Oh, ja. Daniel Kvammen, Moika.
3: Moika?
2: Ja, hva er Frønnes? Moika, og så må vi Helbelis. Og Stautdevel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt Moika?
3: Skal skrive noe?
2: Ja.
3: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
3: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det jo.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest lott. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
5: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank. You're a monster. I can swap.

0: kommer jeg komme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
9: En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor. Det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
10: Thank you.
0: blir det hårrock

Ja, folkens, da det tid for en time med danseglad musikken her på lokalradioen din. Jeg heter Thomas Neråsen, og kan den nærmeste snøve timen by deg på dansebandmagasinet for Svingembe. Denne gangen med mange godbiter fra mitt rikeholdige arkiv. Ingen nyheter I dag, men mye god dansmusikk likevel. Jeg nevner Grønvals, Fryde Gammen, Thor Wang og Bert Idofs. I nostalgierne møter vi en av disse, nemlig Thor Wang, og hører musikk fra plata han ga ut helt sist på 90-tallet. For noen uker siden så spilte jeg en låt som het Klakkarna I taket med svenske Grønvals. I dag har jeg lyst til å spille den sangen på dansk for deg, med en sangerinne som heter Carina Høgfeldt, som I sin tid var frontfigur I duoen Svanerne. Carina Høgfeldt kom med veldig fin soloplate 1995, og for den plata skal vi høre den danske versjonen av denne Klakkarna I taket. Her det Torben Eschen som har skrevet dansk tekst til Ole Johansson sin komposisjon. På dansk heter den Ud på dansegulvet.

var det som fikk åpne for svingende dag med danske Carina Høgfeldt, og i Sverige så var det altså Grönvalls som gjorde denne i 1994. Og nå skal vi over til Grönvalls og høre musikk som de spilte inn 3 år senere i 1997. 3 år etter Klakkerna i taket altså. Nå skal vi til albumet Bara vi og månen, som var en veldig fin plate. Jeg har lyst til å spille titellåten for deg fra den plata, Bara vi og månen. Det er Monja Sjøstrøm som synger, og denne låten her er skrevet av Peter Karlsson og Lasse Salin.

En sol går opp fikk du der ifra Fryde Gammen og deres debutalbum fra 1991. Dette var en coverlåt av en engelskspråklig låt. Det neste melodi også med Fryde Gammen. Hvis du husker den amerikanske countrysangeren Glenn Campbell, så hadde han en kjempeslager med låta Rhinestone Cowboy. Den har også her fått norsk oversettelse av T. Sæther, og vi skal høre sangen som på norsk heter Vennskap.

Det var Fryde Gammen og låta Vennskap, som var en norsk versjon av countrylåta Rhinestone Cowboy. Det var Fryde Gammen fra 1991, og fra tidlig på 90-tallet går vi fram til slutten av midt i 90-tallet, nemlig 1999. Og det betyr at vi har kommet fram til det jeg kaller nostalgiørn her for svingende, som det meste jeg spiller for deg i dag kunne vært med nostalgiørn alt sammen. Men i det ordentlige nostalgiørnet så er det Thor Wang fra Åbogen som skal synge for oss. Plata han kom med 1999, lurer litt på om det var det første albumet hans, i hvert fall det første albumet jeg vet om. La tiden leve helt plata, utgitt på daværende Dulins musikkforlag, som ga ut en rekke lokale artister i Hedmark. De ga blant annet ut Håkon Banken, og Fremfor glemsene kapittel 20 kom også ut på Dulins musikkforlag. Thor Wang, han var fra før kjent for låten Den gamle grinda, som han hadde skrevet til både Ingemars og Lasse Stefans. Den skal du snart få høre, men først skal vi høre på titelkuttet fra denne plata. Også den skrevet av Thor Wang, La tiden leve.

La tiden leve fikk du der ifra Thor Vang, og det var jo på samme tida da at Ingemars hadde suksess med låta Den gamle grinda. Men Ingemars gjorde vel den før Thor Vang selv spilte den inn. 1999 kom denne platte her ut, og jeg vet at debutplata til Ingemars også kom i 1999 som inneholdt Den gamle grinda. Men jeg tror Den gamle grinda hadde vært ute på en EP eller en single et år eller to tidligere. Litt usikker akkurat på når, og så vet jeg at Lasse Stefans også gjorde en svensk versjon av Den gamle grinda. Husker jeg var på dansegala med Lasse Stefans i Letvalen på Dal på 90-tallet. Og da de skulle framføre Den gamle grinda, så fikk de opp Thor Vang på scena til å synge låta sammen med seg. Nå skal vi høre Opphavsmannen selv synge om Den gamle grinda som hang på veggen hjemme hos Thor Vang. Han hadde faktisk en grind, ordentlig grind, hengende på stueveggen sin. Her er Thor Vang.

Det var sangen om den gamle grinna med Thor Wang fra 1999, og det var siste låt ut i nostalgihjørnet mitt i dag. Men neste melodi kunne også vært med nostalgihjørnet. Nå skal vi tilbake til nok debutplate. Vi skal tilbake til debutplata til Skandinavia fra 1988. Og vi skal høre låta som heter Minnenes hav, som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen i bandet. Og på denne tida her så var det Terje Mårstad som var vokalisten i Skandinavia. Thank you.

Det var Skandinavia og Terje Mårstad som sang om Minnenes hav. Kan tilføye at denne låten også ble gjort på svensk etter noen år senere med det svenske bandet Sounders. De gjorde den i 1992, da med svensk tekst. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake, så blir det mer god musikk fra arkivet. Da får du høre blant annet Bert Idoffs og Rosemarie Stråle, for å nevne noe.

0: Men slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord THOMAS til 2030, THOMAS med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med det skånske bandet, tror de skånske, Bert Idofs. Bert Idofs skal synge fra plata Danskeled I 87, som kom ut I 1987. Og på denne tida så var det Conny Nilsson som var vokalisten I Bert Idofs. Det han mange gjerne forbinder med Bert Idofs når det gjelder stemma bakom bandet. Danskeled I 87, den kjøpte meg på CD. Det var på skoletur I Oslo. Husker jeg fikk en litt sånn pussy kommentar fra en kamerat som så CD-en. Han så det sto Bert Idofs, og så hadde han ikke hørt om noen før. Så spørte han, det du har kjøpt, ja? Bert Idiot, sa han. Nei, jeg Bert Idofs, sa jeg. Og han var like klok, for han hadde aldri hørt om Bert Idofs. Jeg var den eneste I klassen på ungdomsskolen som hørte på dansebandmusikk. Nå skal vi høre låt fra denne Danskeled I 87. Låt opprinnelig en tysk låt som heter Santa Lucia, Versunken I mer. På svensk blitt hetende Santa Lucia, en søderhavsø, med svensk tekst av Per Hermansson.

Det var Bertid of Sankta Lucia, en Söderhavsö med Conny Nilsson som vokalist. Nå skal vi til en dame som skrev masse god dansemusikk til mange kjente dansebander i Sverige på 90-tallet. Nemlig Rosmarie Stråle. Hun var en veldig aktiv låtskriverinne på den tida. Og så ga hun tre fine plater selv også. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata kom i 1994, nemlig Blå Violer. Det heter egentlig Blå Violer til deg, og her det Rosmarie selv som synger.

Det var dama som stod bakom låter som Til mitt eget, Blue Hawaii og Spar dina tårar. Dette var Rosemary Stråle med Blå violer til deg fra den andre soloplata hun ga ut i 1994. Den andre av totalt tre plater som hun kom med. Neste band, de synger også på svensk i den melodien jeg skal spille, men det er et norsk orkester som hadde på denne tida hadde svensk vokalist i fronten, nemlig Kolbus fra Hamar. Kolbus var jo bandet der Anne Nørsti hadde sin tidlige sangkarriere, og etter Anne Nørsti hadde sluttet å starte et eget band, så fikk Kolbus orkester inn en flott sangerinne fra Sverige, som på den tida het Michaela Nordgren. I dag har jeg et annet etternavn som ikke husker i farten. Jon Øyvind Kolbu har i alle år vært sjefen bakom Kolbus. I 2004 så kom det veldig fin plate med Michaela Kolbu som het Fremtidens land. Og for den plata skal vi nå plukke en fin sving- og bygglåt for deg. Leif Møller Melander har skrevet låten som heter Dyr for deg.

Dyr for deg heter den låten med Kolbuss og Michaela Nordgren. 2004 var det da denne låta kom ut. Vi skal tilbake til 80-tallet igjen, og vi spilte Bert Idoff sist da fra 1987. Nå skal vi spille en annen plate som også kom ut i 1987, nemlig Stefan Borsch sitt album Dansa en dans med meg. Det var, så vidt jeg kan huske, den andre CD-plate jeg kjøpte meg etter jeg hadde fått med CD-spiller, og den plata spilte jeg veldig mye. Nå skal vi høre et akutta fra den plata som skrevet av radarparet Ingela Forsman og Lasse Holm. Vi skal høre om Fata Morgana. Nå skal jeg ikke gå inn på hva Fata Morgana betyr. Det er et slags himmelfenomen, men vi hører på Fata Morgana med Stefan Borsch.

Der har du hørt om Fata Morgana med Stefan Borsch, også kjent fra vikingarna på 70-tallet. På 80-tallet hadde Stefan Borsch en veldig fin solokarriere. Vi skal ha litt norsk dansmusikk vi nå. Det har vært mye svensk i dag, men også vært like mye svensk og norsk omtrent, tror jeg. Som cirka halvt om halvt har det vært. Nå skal vi ha låt ifra Dullbugs fra Elverum. Vi skal tilbake til plata Einsam fra 1976, og vi skal til Finnmark. Men vi skal ikke ut på Vidda og høre om lille Laila denne gangen. Vi skal riktig nok til Vidda, men nå skal vi høre om Kautokeino, som denne sangen her heter.

Og da skal vi avrunde med svensk musikk igjen her i Forsvingende. Siste melodi kommer fra Sten og Stanley, og plata de ga ut i 1990 som het Musik, Dans og Party nummer 5. Den plata inneholdt en låt de hadde hentet fra danske Kim Larsen, som han spilte inn på omtrent samme tid, som het Den aller siste dansen. Og den skal jeg spille for deg nå fra et litt sånn dårlig kassettopptak, litt sånn rar lyd kanskje, men jeg håper det går bra. Den aller siste dansen skal vi høre med Sten og Stanley, og med den så takker Thomas Eriksen for seg. For svingen er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper å høres igjen da. Ha det godt så lenge. Her kommer Sten Nilsson og Sten og Stanley og synger for deg. Vi tar den aller siste dansen.

Kriminalomsorgen har siden august i fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann er pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han er siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette er den andre personen som er siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose er verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det er ingen vaksine i dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Hjertelig velkommen til en ny runde med Blue Train. Og håper du sitter godt på toget vårt. Det I hvert fall meningen, og nyter musikken. Vi startet da med en meget kjent duo, Stevie Ray Vaughan og godeste Albert King. Stevie Ray Vaughan, han gikk dessverre bort I 1990, som de fleste musikkjennere vet om I 1990, altså I forbindelse med en turné. Der var vel også Eric Clapton med, og de helikopter som Stevie Ray Vaughan satt I, det falt ned, og han ble borte, dessverre. Men, for å bruke en floskel, musikken lever videre. Vi skal også ha litt fra Ellen Klemp, lederen av Trondheim Bluesklubb, fordi hun hadde veldig mye fornuftige ting å fortelle om, og så var det en gemytlig samtale, og hele den samtalen, eller det opptaket, det vil nå bli liggende på blues.no, blues.no, der hvor alle programmene ligger, men de får en egen bolk, Ellen Klemp og undertegnede, med et intervju som var litt over 40 minutter, og der det mye ting som riktig og viktig å snakke om. Så I løpet av dagen så vil det ligge altså på blussblusz.no. Men vi skal ha litt underveis, litt senere I sendingen. Det med for eksempel å besøke hverandre på blussklubbene, og slik at man blir mer kjent, og får nye opplevelser, ikke minst, og vi har mye å lære av hverandre.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Da skal vi til Chicago Blues Festival. Opp med hånda de som har vært der. Jeg var der I 2012. Jeg har en plakat som henger på kjøleskapsdøra mi her. Og det var 10. juni, en søndag. Det startet opp The Windy City Blues Society Stage. Chicago Blues Fest. Og den still going, og jeg får en del CD'er per uke, faktisk. Og de fleste kommer jo fra USA, også denne, ifra en tysker. Han heter Stefan Hilsheim, og har et band, som da du får presentert og hørt. De spiller Always get to hear from you. Han fikk da høre de gamle stjerner som Freddie King og guitar Elmore James og så videre.

0: Og han ble så bergtatt av bluesen at han faktisk pakket sakene sine og dro over dammen til USA og startet et nytt liv der. Og etter hvert dannet av bandet Stefan Hillesheim Band, som du får høre nå blir presentert. Og de spiller altså Always Get to Hear From You. Og så skal vi spille en til, fordi han var han hadde to som han var spesielt veldig glad i av disse artistene. Og det var Freddie King og så da Elmore James. Så da skal vi også spille etter denne kuttet som heter It Hurts Me Too, som en av de store til Elmore James.
1: How you guys doing today? Welcome to day two at the Chicago Blues Festival.

0: svinger vi på seileren igjen. Hei, skål!
1: Da får Stefan Hilsheim fra Tyskland med sitt band slippe til da med en av hans favoritter, og mange andres også for den saks skyld, Elmore James, It Hurts Me Too. Vær så god.

Årlige Blues Music Awards har nå bestemt hvem som skal få priser, og en av dem var Soford Avenue for som årets band og årets sang. Got to Keep the Loves spiller vi, hentet de fra Friends, og gratulerer Soford Avenue.

0: Jennifer Magnus, en stjerne I bluesen, og alltid en stor opplevelse å få henne med når hun på scenen, og underholder og synger. Og det anledning til, når Blues in Hell har nettopp engasjert Jennifer Magnus til årets festival. Så vi får si på dårlig norsk, be there. Du hørte The Same Love That Made Me Laugh. Hentet ifra Back For Me. Jeg tror det siste albumet hennes. Men vi kommer helt sikkert tilbake til denne elegante, dyktige damen. Som, ja, hun har vist mye av hvilket menneske hun med. Hun har jo levd et svært vanskelig liv I oppveksten, og men musikken reddet henne til å komme opp ifra et, skal vi kalle det, et helvetes liv med foreldre som tok liv av seg, begge to alkoholisert og hun gikk på gata og hun var I masse hjem, fosterhjem og det var et seksuelt fosterhjem og hun jo I dag så hun jo med, vært I flere år ambassadør for en forening som tar seg nettopp barn som har vært I noe av samme situasjon som henne selv. Et flott initiativ, og hun et flott menneske. Jennifer Magnus.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2026. Sandy Atkinson, the best of. Sandy Atkinson, www.sandyatkinson.net. Mike Dangerous, 15 Shade of Blue. RG Records. Denne platten skal vist være veldig bra. En svart artist. Stray Dog and the Wolves. Blues on the Inside. Independent release. The Fabulous Thunderbirds, new box set. The Jimmy Vaughan Years, the complete studio recordings, 1978-1989. Last Music Company. Robert Finley, Hallelujah. Don't Let the Dead Feed You. Easy Eye Sound. Anna Popovich, Dance to the Rhythm. Electric Heel Records. Hudspeth and Taylor. Kimbuski. Independent release. Ross Nielsen. With Tension. Under Pressure Records. James G.B. Barnes. My Mississippi Roots. WWJB. Keeping the Blues Alive.com. Waylon Walker, Blues Lightning, Jitterbug Records, Professor Blues sprengte grenser.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?

0: te tar. Det var Trond Utebø med Forbaska dumt det der, hentet ifra Morragry. Vi har I de siste tre Blues Train hatt en gjest, og det Ellen Klemp, og hun leder av Trondheim Blues Club. Og ja, grunnen til at vi gjør det at vi gjerne blir litt mer kjent med de ulike klubbene, og Trondheim Blues Club den største, og Ellen Klemp har vært med lenge og har mye kunnskap om drift av Blues Club. Men etter dette så har vi lagt ut hele det intervjuet som jeg har med Ellen Klemp, som på litt over 40 minutter, og det ligger altså på blues.no. Der ligger alt sammen, og ta gjerne kontakt hvis dere har forslag om hvordan ting kan bli bedre I norsk blues, så vil vi gjerne høre fra dere. Ta gjerne kontakt på 90 88 44 38.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Hva synes du bluesens store utfordring fremover nå, da, Ellen? Vi har jo vært borte I det, da, men... Sånn du
2: ser. Ja, nei, jeg synes jo... Altså, rekruttering, ja. Og liksom der, for du vet jo at de finnes rundt omkring der. Ja. Det gjør dem, og jeg jo veldig lei meg for at den klubben nedlagt og gått over til stipend. For vi merker jo også at når vi har jam og sånn, og da kommer det en del unge. Og vi har jo Trøndertun rett utenfor her, vet du, som vi samarbeider litt med. Og de har jo produsert mange gode musikere. Og blant annet Maldito som vant cupen I 2019, ja, var det vel? Ja. Og som gikk på Trøndertun, og så gikk de over på Lipa etterpå. Ja. Så de har produsert mange. Så, men det der å få de unge, og at de får en scene å slippe til på. Nemlig. Det jo mange klubber, tror jeg, som har det sånn at de slipper rimeligere inn og sånn ja, også. Men samtidig så tror jeg ikke det det som utfordringen, for at du vet jo, de kjøper jo billetter til flere tusen til andre festivaler og sånne ting. Ja. Så det bare det at de skal være interessert nok, da.
0: Tons of Rock, for eksempel, I Oslo.
2: Tons of Rock, for eksempel, ja.
0: Den svær, altså.
2: Her har du jo også, ja, vi har jo svære her nede, ja. Med Trondheim Stage som arrangerer, vet du, og de som arrangerte Åge-konserten, ja, sånn på Lerkendal og alt det.
0: Ja, da var det fullt hus. Så,
2: ja. Ja, det var det. Det var kjempegøy. Det var et jævla fylleslag, da. Det må jeg si den dagen jeg var der.
0: Kark, det den heter, da?
2: Det var kjempegøy.
0: Trøndalen, det ikke kark, de sier, da? Når det hjemme. Karsk.
2: Karsk.
0: Karsk. Karsk.
2: Ja. Karsk. Karsk. Ja, ja, ja. Men sånn var det før I tiden, jeg vet du, når vi spilte ut på bygda og sånn, og da, så jeg skal ha en kaffe, ja, da fikk du en halv en, eller
0: ja, ikke sant. Du holder tradisjonen vel like.
2: ja. Folk må gjerne komme på besøk på Trondheim Blues Club. Jeg har på Kramba hver lørdag på Eksmann, og bare å følge med, folk hjertelig velkommen, og så... Og så synes jeg folk skal holde litt øya oppe for noen unge ut der, ikke sant, I blusen da.

0: En yngre utgave av Susan Tedeschi var dette her, og hun sang for oss, som du kanskje hørte, It Hurts So Bad. Og sånn kan det være med kjærlighetslivet. I dag hun 55 år, gift med Derek Trex, som vi fleste av oss vet. Og det var Ellen Klemp som hadde ønsket Susan Tedeschi.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftas Blues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter. Til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Blues Club på Gregers Live klokken 15.00.
2: Nei, vi har mange eksempler på folk som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffe hverandre kanskje på, i Mauriske Hall og dansa der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som spesielt hyggelig synes jeg det jo i Mauriske salonger i lobbyen der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
0: Ja. Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, så om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme i grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
0: Ønsker du en radiospot på Blues Train, og nå ut i hele 17 radiostasjoner i Norge og nå over, godt over 100 000 personer på en tur. Ta kontakt på telefon 90 88 44 38 eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no så tar vi en prat.

0: Det var, om du ikke hørte det, D.D. Gray Mofro, som serverte Wonderland ifra Oluste. Og det et sted som ble veldig kjent fra den amerikanske borgerkrig, for det sto over det store slaget. Vi skal ha litt humor. Det ikke som NRK skriver på sidene sine. Dette humor, men det må da forsvingende folk finne ut av selv, enten så ler de, eller så ler de ikke. Men vi kommer I hvert fall Olufs favorittgrovis her på Blue Strain. Vær så god.
1: Ja, miraklenes tid ikke forbi. Jeg så jeg forresten her I avisen her om dagen jeg leste, det var en kar som hadde vært uheldig, han hadde revet seg en annen kar. Og fått han sydd på igjen, og han hadde visket som han skulle. Så det var kanskje det man skulle forsøke. Det må nå være måte på avlivning. Jeg kom til å tenke på... Enn om ikke legene hadde fått det der til, så hadde du ikke fått en glad melding I avisen, men du har antagelig fått en liten annonse med et lite kort over. Han ble brått revet bort. Vår alles kjære. Høyt var du elsket, og dypt du savnet. Kan dere se for dere annonsen med en masse navn under? Så må det jo skrives en nekrolog også. Og en trofast sliter. Ja, nekrologen han måtte jo skrive seg noen som kjente han ut og hit. Ja, vi glemmer det der. Hvis man ikke skulle foreslå noe til krans, nei.
0: Da skal vi avslutte med Geir Sundstøl og Lynne Trekrem. Fra Sweet Hearts dette hentet.
2: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-time denne gang gruppa Staut. Og Staut, de skal fremføre låta «Trur du veit».

Trur du veit sang staut. Lisbeth Hauge er neste artist ut, og her kommer hun med låta Sometimes in Life.

0: Sometimes in Life, sang Lisbeth Hauge for dere. Neste ut strenge plukk, og her kommer de med låta Belta og Badla.
1: Han

0: Strenge plukk og låta Belta og Badla. Neste ut Snowbird Cowboys. Her kommer de med sangen On Rehab for Being a Fool.
1: Had the lead role in the band.

Du hørte Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland. Nicholas Wade er neste ut. Her kommer han med låta Last Four Years.

Nicholas Wade med Last Four Years. Nå skal vi over til en duett. Det G. Thomas sammen med Arlie Carlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

Geir Thomas og Arli Karlsen, I Can't Find a Clean Shirt. Den neste ut Hellbillies, og her kommer de med låta si, Jeg glemmer deg aldri.

Jeg glemmer deg aldri, sang Hellbillies. Armod er det som skal ut som neste her, og Armod, de skal fyre med ved.

Det skal fyres med ved, sang Armod. Larsson Valery er det som skal fremføre låta si Somebody Somewhere som neste sang.

Larsson Valerie var det med låta Somebody Somewhere. Nå skal vi ut og kjøre snøskuter. Her kommer Sige Gubba og Lyngsen.

Sier gubba med låta Lyngsen. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste artist ut er Per Ellingsen. Per Ellingsen, han skal fremføre låta Too Close to the Bone.

Du hørte Hild Jeks med låta Somehow. Neste og den siste artisten ut på denne utgaven av Norsk Countryteam er Sivert Bjørdal. Her kommer han med sangen There's No Room in My Heart.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Og det helt I starten og inne I sangen, så var det mulig å få med seg lyden av en summende flue. Det var ikke en summende flue som de hadde fått rota inn I studio. De brukte rett og slett en elektrisk barbermaskin til å lage den lyden. Dette var Chubby Checker. Sangen heter The Fly. Velkommen til en times tid med masse gamle plater. Denne med Chubby Checker var fra 1961. Nå skal jeg bevege meg en bra bit bakover derfra igjen også, til 1954. Da kom The Cordettes med Mr. Sandman, og det den originale singelversjonen du får høre her.

Mr. Sandman, det var en stor suksess for The Cordettes. De toppa de listene som eksisterte den gangen I USA, litt lenger ned på lista I Storbritannia. Det ikke noe mindre suksess gjennom årene, den som kommer nå, The Platters Only You.

Sigøynere, landstrykere og tyver er titlen på denne låta hvis vi oversetter den til norsk, Gypsies, Tramps and Thieves, som Cher ga ut 1. september I 1971. En veldig spesiell historie. Det verste at jeg tror kanskje det kan være folk som har opplevd det samme som denne jenta som jeg-personen I sangen. Nå skal du få litt instrumental, en veldig kjent låt, Cherry Pink and Apple Blossom White, men det blir munnspill med Jerry Murad's Harmonicats.

Ole Paus han hoppa inn han etter at Jerry Mullard's Harmonicats var ferdig med å framføre sin versjon av Cherry Pink and Apple Blossom White.

Ole Paus, han sang «Nå kom jeg og tar deg». Den ga han ut I 1972. Noen år senere så ble den faktisk en veldig suksess for CC Cowboys. Nå skal jeg spille en plate fra 1954. Den med Rosemary Clooney, heter «Hey There».

Steve Lawrence, han hadde en viss suksess med denne sangen Footsteps, som han ga ut i 1960. Også i Norge, den lå inne på VG-lista her. Den neste sangen, den med Adam Wide, og heter Take Good Care of Her.

«He Will Break Your Heart», sang Jerry Butler her. Før han så Adam Wide med «Take Good Care of Her». Dette musikkprogrammet Rockola, hvor hoveddelen av musikken fra 60-tallet, men jeg innom både 50-tallet og 70-tallet også. Det vil si ikke hele 70-tallet, for plata må være 50 år gammel for at den skal komme med, eller I hvert fall utgitt for 50 år siden. Altså det nyeste jeg kan ha med her nå, det 1976. Jeg skal fortsette med en sang som utgitt på mange språk. Jeg sikker på du kjenner den igjen, men her den på svensk, Bob Ellis, Två solröda segel.

Når følelsen som en regnværsdag, da jo ikke helt greit. Dette var The Fortunes, Here Comes the Rainy Day Feeling Again. Den hoppet de inn med etter at Johnny Cash hadde framført I Walk the Line. The Birds har en titel som enkel og grei. Turn, turn, turn.

Pete Seegers, han skrev denne sangen I 1959, og I 1965 så gjorde The Byrds stor suksess med denne sangen med titlen Turn, Turn, Turn. Nå blir det litt norsk igjen. Popol Ace. All we have is the past.

Umisskjennelige Jahn Teigen der. Dette var med Populace i 1972. All we have is the past. Nå kommer et par karer som holdt på for mange år siden. Carl Perkins og Larry Finnegan. Finnegan, han skal synge Dear One, men først så skal Carl Perkins synge Boppin' the Blues.

0: jobba.
1: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen søvnløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Sølseblå. Er ikke det sant? Jeg kanskje hører ikke dere ut.

Halla, og velkommen til Radio Hallingdal og D-Remix. Tage Slettemoen, eller Wild Show Norway heter jeg, og jeg skal mixe musikken for deg de neste 2,5 timene I dag. Jeg har et par dårlige nyheter og et par gode nyheter. Tar det dårlige først. Jeg skulle ha hatt med en gjeste-DJ I dag som kanskje Norges største house- og techno-DJ gjennom tidene. Nemlig godeste Ole Abstract, gammel kompis også fra hiphop-dagene og så videre. Men Ole en busy fyr og fikk dessverre aldri levert gjestemiksen sin. Men tusen takk for at du ville være med likevel, Ole, og ønsker deg alt godt fremover. Den andre dårlige nyheten, det at dette her blir faktisk det siste D-Remix-programmet. Grunnen kommer jeg tilbake til nå, når jeg skal fortelle de gode nyhetene. De gode nyhetene at det feiring I dag, fordi at dette jo D-Remix-program nummer 100, så det må vi feire stort. Og jeg har også hatt D-Remix I aktiv 5 år, så det skal også feires de neste 2,5 timene her på Radio Hallingdal. Vi begynner med en låt fra en kar som har vært gjeste-DJ på D-Remix før, godeste Kjetil Johannessen fra Porsgrunn, Skien-området, I hvert fall rundt der. Jeg tror Porsgrunn eller Skien, jeg glemmer alltid Kjetil, sorry for det, men rundt der I hvert fall. Veldig, veldig kjent og god DJ han også, og kaller seg DJ K-Mix. Lenge siden han gitt ut noen låter, men har en fin ny trance-låt ute nå, som jeg starter show med, som går bak meg her nå, skal straks få høre på han. Som ble co-signet og spilt på videomix-showet av godeste Armin Van Buuren også, så når det blir co-signet av den største og beste festival-DJ'en I verden, da vet man at det bra greier. Så vi kjører igjen med DJ K-Mix her på D-Remix på Radio Hallingdal og den fantastisk flotte nye trance-låten hans Intergalactic. Etter den så mikser jeg over I noe egenprodusert, så det bare å kose seg og glede seg her på D-Remix.

Vi godt I gang med det siste D-Remix-programmet ever på Radio Hallingdal. Det var Sharon Norway, heter jeg som mikser musikken for deg. Bak meg går Keep Going On med Andy Bach. Ja, vi kunne kanskje Keep Going On fortsatt med D-Remix, men jeg fant det som en passende anledning I dag siden det 5 år siden jeg startet nøyaktig, og siden det D-Remix-program nummer 100. Den låta bak meg har, som mange andre house-låter før, samplet disco-klassikeren Street Player med Chicago. På en helt annen måte igjen, og det funker, det gjør det, det gjør det. Før det litt upplifting damevokal house, kan jeg si der, fra St. Croix og Nada Lee og Keep On Walking. Før det men, så var det mer laid-back disco house som å legge vekk problemene sine og bare ha det moro. Ja, jeg med på den, I hvert fall nå I helga og på D-Remix, med Disco Steps som hadde låta Make You Move der. Før den, noe feel-good vokalhouse fra Mirko & Meeks featuring Rio Morris og I Feel That Love. Føler kjærligheten, det gjør jeg. Helt klart, helt klart. Sommeren også. Flotte greier, flotte greier. Ikke rart man blir forelsket da. Og det alltid, jeg vet du, det. Før det igjen, Mirko & Meeks igjen. Ja, det nok en låt fra de, og nok en veldig bra en som heter Let Me Tell You. Skulle fortelle deg historie der, det var en smooth, groovy house-låt der som hadde samplet og tatt for seg disco-klassikeren Love Sensation med Lolita Holloway på det klassiske New York disco-platemerket Salsoul Records. Den låta kom vel opprinnelig ut I 1980, hvis jeg ikke tar helt feil der. Før det, Retide, Matty og Omich, Dr. Packer og Lucas Seto, en hel gjeng med folk som hadde kommet sammen I studio for å lage den flotte låta Superstar, hvor de hadde rappet en basslinje fra en gammel Chicago House-klassiker fra midten av 80-tallet, som heter No Way Back med Adonis, veldig bra original også. Før det, litt egenprodusert fra min egen House-EP, som kom ut nå 2. juni og kan streames og lastes ned på Spotify, Apple Music, Beatport og så videre. Og den EP'en har jeg kalt Old School Tracks, som en dedikasjon til gode gamle house-musikken når den startet, sånn på midten av 80-tallet til slutten av 80-tallet. 100 Night Street Connection kaller jeg meg der, som var det første produsentnavnet mitt også. Jeg ga ut en maxi under det navnet I 1995, som het A Juicy Thang EP på Thang Records, som jeg drev med en kompis som het Paul Sørli, som også vant enda med Platemix året før meg. På den tiden der, og vi startet liksom godt I gang med Skandinavias første Deep House-plattselskap da, Thang Records. Så jeg dro frem det navnet igjen nå. Det første gang jeg har brukt det navnet på låter på 30 år, blir det da. Og det var 100 Night Street Connection og låta New Jersey. Vi begynte showet, som sagt, med en kosende låt av DJ-legenden Armin van Buuren, største og mest kjente festivaldiren I verden for tida nå fra Holland. Men det var norske DJ K-Mix som hadde den. Intergalactic heter låta. Jeg ønsker ham masse lykke til med den låta og håper den virkelig tar av på festivalene I sommer. Du hører på D-Remix på Radio Hallingdal med Tage Slettemoen eller The White Sharon Norway på mixen. Og vi fortsetter å mixe her, så ja, det bare å hoppe ut på dansegulvet og ta helt av, egentlig. Så, enjoy!

altså så sjeldent som litt orientalsk, japansk vil jeg si, inspirert House går bak meg her fra Frankie Brizzardo og Shinjuku het den låta. Før den, Jay Vegas, han gammel kjenning på D-Remix også, ny låt fra han som het Annie Love, litt sånn drømmende hardere disco-halsbrand denne gangen. Enrico BSJ Ferrari og Matteo Vitale, før det, veldig italienske navn, vet ikke om han var fra Italia, men I hvert fall italienske artistnavn der sånn. På låta Mood Jackin Swing, som var en finfin jazza house med herlige synth-soler og sax-soler og så videre der sånn. Tok skikkelig av på en god musikalsk vibe den, før den, noe smooth damevokalhouse fra Ross Couch og Always You. Før den, en vaskekte house-legende fra Østkysten, Carrie Chandler, gitt ut masse fint han, han gir ikke ut så ofte lenger nå, men nå kom han med en bra låt der som var en slags sånn vri på ordet curiosity, som betyr nysgjerrighet, og han kalte den rett og slett for Curiosity, da dro inn navnet sitt inn I Curiosity, det godeste Carrie Chandler. Da vi tilbake der vi pratet forrige gang, og vi bare fortsetter å pumpe house-musikken her vi på D-Remix.

Oliver Knight hører bak meg og låta Let It Go, Jazza Deep House, om å gi seg, som jo DJ-mix dessverre gjør denne gangen. Men reprisene blir jo fortsatt spilt, så det går an å høre på de, og jeg kommer tilbake igjen med litt mer info om fremtidige og gamle mixer og sånt nå mot slutten av programmet. Fin låt I hvert fall uansett fra Oliver Knight på Let It Go. Odyssey Inc. og Wayne Soul Adventures før det, og Special Love het den, som var en bra Disco House. Låt litt mer Disco House før det også, fra Revival House Project og Annalisa Lamola på låta Music In Me I en Who Extended Remix. Remake før det av en kjempestor hit på slutten av 90-tallet fra Robert Miles, han hadde låta Children. Det het denne remaken også, men var med Shane D. Purple Disco Machine, også gamle kjenninger på DJ-mix og Radio Hallingdal før det, med låta Disco Cherry. Det var ikke akkurat kirsebær de pratet om der, tror jeg, for Cherry, men jeg skal ikke utdype den noe mer. Men de samplet i hvert fall en veldig fin, funky, gammel disco-klassiker fra Italia, fra gruppa Castle, og låta Walkman ble samplet der av Purple Disco Machine. Før dem så var det litt tech-house om morgenkaffen. Ja, det må man ha, vet du. Sette over kjelen og få seg litt kaffe på morgenen. Det viktig. Det veldig viktig. Og det var gutta Jitwam og Goodfella som hadde låta som rett og slett het Morning Coffee. Nå det sent på kvelden, og vi bare fortsetter å pumpe fet musikk her på DJ Mix.

er det bare å ta fram lommetørklet og sette seg ned og grine, for at nå vi kommet til veis ende, ikke bare på denne utgaven av D-Remix, men på D-Remix I det hele tatt. Tusen takk for meg, og tusen takk til Radio Hallingdal for at dere har vært for programmet mitt I 5 år. Det setter jeg stor pris på. Tage Slettemoen, eller The White Shadow of Norway, heter jeg. Det slutt på D-Remix på Radio Hallingdal, men det kommer jo til å gå de gamle programmene I reprise. De kan de bare fortsette å sende så ofte og mye de vil. Jeg kommer til å legge ut nye mikser, og jeg har jo ca. 150 mikser liggende allerede på YouTube-kanalen min på youtube.com/twsuncut I ett ord. Så youtube.com/twsuncut I ett ord. Så kommer du inn på YouTube-kanalen min, der kan du sjekke ut låter jeg har produsert. Det ligger over 300 av de der, pluss 150 DJ-mikser. Mye scratching og sånne ting, og ja, det mye å kose seg med der, og mer kommer det fremover. Jeg kan allerede nå love at det blir en best of 2026-mix der, fra diskotekene og nattklubben og DJ-boksene rundt om I verden, på slutten av året, som da blir en DJ-videomix I år. Tusen takk til ansvarlig redaktør Geir Ove Østro, Og ikke minst fantastiske Mia Langes Plåta, som har vært ansvarlig redaktør I dag, og for alle de remix-programmene de 5 siste årene, fra program nummer 1 til nummer 100. Da skal jeg fortelle de siste låtene jeg har spilt ever på de remix. Bak meg her så går det en litt unreleased, eksklusiv låt som kommer ut etter hvert fra en 19 år gammel DJ-jente fra New York som jeg har produsert, som kaller seg Sin Frenchie. Og låta her heter G2U, det I hvert fall arbeidstitelen. Den kommer ut etter hvert, veldig hype og fin house det. Før det, rework av god gammel klassiker fra Detroit, som var en veldig stor hit også på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet på diskotekene rundt om I Norge og rundt om I verden. Låta Good Life med Inner City, her med Alicia og Inner City, og helt bare Good Life denne gangen også. For det en artig låt da, med en robot med Reebok-sko på seg, som heter så mye som Reebok Robot, I en Voda remix med Porsche The Prince. Jeg vet ikke om det laget med AI, den, men det I hvert fall en AI-robot da, som trengte å ha på seg noe på beina han, og så han ikke begynte å fryse på tæra da I Reebok Robot. Før dem følte vi oss bra, følte oss ok, feel alright rett og slett med Matroda, San Pacho og After Midnight, som var en UK Speed Garage-låt. Det var en stil som var veldig stor på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, som ble glemt en stund, men som nå blitt tatt fram igjen, og det hyggelig det. Veldig, veldig kule greier og Speed Garage-greiene fra UK. En låt til inn for den sjangeren før den, med Sidney Charles og låta Bass Rider. Før den var det Adam Selluk, Omri og Nebby på låta Activate, og det var mer sånn sexy, deep tech, litt hardere greier. Og før den så var det nok en remake av en klassiker fra sent 90, tidlig 2000, I en 2026 remix, og det var Groove Jet med godeste, flotte Sophie Ellis Baxter fra UK. Litt mer egenprodusert fra Old School Tracks-appen til 100 Night Street Connection, som meg under et alias som jeg bruker av til når jeg produserer House, I låta Detroit før den. Så det Prospa og Clooney før det, og den har jo toppet alt av DJ-lister den siste måneden med låta Free Your Mind. Clooney pleier jo det, toppet alt som og det klarte den jagge meg denne gangen også fra England, han karen der. Før dem, sexy dame tech house vil jeg si, fra Sosa og The Connection. Før den igjen så var det sterk vokal hans fra Jay Williams og Urban Blues Project I låta Testify I en Romeo Luisa Extended Remix. Da var vi I mål, så da gjenstår det bare å si det at jeg håper dere virkelig har kost dere med D-Remix. At dere fortsetter å høre på mixene mine på YouTube-kanalen min som jeg pratet om I stad. Og nok en gang en kjempemessig takk til Radio Hallingdal som har vært vert for programmet. Og ikke minst Mia Langås Flåta som har vært ansvarlig redaktør for galskapen min de siste 5 årene. Tusen takk til dere, og tusen takk til alle lytterne der ute. Og jeg håper dere fortsetter å høre på D-Remix og på Radio Hallingdal og på YouTube-kanalen min. Tage Slettemoen, eller bare Sharon Norway heter jeg. Og da det bare å si ha det fint. Og ha en god helg og riktig god natt og ha det bra. Hei. DJ.

Och skuntoknos mot Sveinar och kom hemma till säng. Men

0: you don't believe that, just ask a bootmaker.
1: Are you good talking, man?
2: Oh, come back, Jabba.
3: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
8: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.